0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
3: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerdenytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. Herregud. Hva er det Nintendo holder på med?
3: De, nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdige med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje. Men,
2: man skulle jo tro at de planla en Direct nå for juni, de pleier å ha det.
3: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
3: Mm.
2: Slipper det overalt.
3: En og en halv måned før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman.
4: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, så men, det er en remake av ja. Star Fox 64. Igjen.
3: Igjen, ja.
2: Det er som den fjerde remakeen eller noe.
3: Vi må fortelle litt da, fordi i går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut, det er en remake av Star Fox 64 da.
2: Igjen?
3: Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller er en sånn... Den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining ja. Av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64.
3: Ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien, igjen. Og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja, ja. Og det er 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det er jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Er det sånn hvor mange? Men ja. Når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk... Fordi de ser ut som sånne pelsdukker nesten. De ser veldig realistiske ut da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
4: Så det er sånn overgrensa.
3: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Jeg synes det er det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt? Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn...
3: Han var litt rar.
2: Frosken.
3: Han var
2: litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, ja.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa det er så mye positivt, og ja. Folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut.
2: Mm.
3: At de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer. Sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor det har ekte pels. Så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det er gøy at de tester ut det, ja.
2: Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Ja, spennende.
3: Etter 10 år.
2: Vi får se om det blir en mulig reboot på serien.
3: Ja, det ser hvertfall utrolig gøy ut. Så jeg glemmer.
2: Det er jo også... Ja, snart sommer. Det er spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Fos, ro. Nok Skyrim nå.
1: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
2: Ja. Ja.
1: Det som nytt, det ikke som det som gammelt.
2: Nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
1: Ja, for en gang skyld. Ja.
2: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Ja. Det Yoshi.
3: Yoshi.
1: Ja.
2: Det kommer nytt.
1: Yoshi and the Mysterious Book.
2: Ja.
3: Ser veldig koselig ut da.
2: Ja.
3: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
1: Mm. Mm.
3: Så det, jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
1: Mm.
3: Men jeg tror kanskje det, er, jeg tror det ganske, vil det kanskje være ganske enkelt da.
1: Mm.
3: Men det ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre. Da.
1: Mm.
3: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
2: Så det kan bli spennende.
3: Ja.
2: Eller så er det jo også da skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
3: Ja.
2: Det er også litt gøy.
3: Det er kult at de får til å porte det over.
2: Ja, faktisk.
3: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
2: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
3: Ja, ja.
1: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
3: Det
1: er
3: Switch 2 da. De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
2: Ja. Og så er det Subnautica 2.
3: Ja.
2: Den kommer ut.
3: Det gleder kjæresten min seg til.
2: Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
3: Ja, veldig stilig
2: spill også. Så det er kult. Og så er det jo da Lego Batman Legacy of the Dark.
3: Ja,
1: ja.
2: Moro. The Dark Knight kommer ut. Den også har jeg hørt veldig mye bra om.
3: Spilte den jeg var liten på Lego Batman.
2: Ja. Så igjen, kanskje gøy.
3: Kanskje gøy.
2: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en ting til. Forza Horizon 6.
3: Ja, ja det er veldig kult.
1: Det skal være i Japan.
2: Ja.
3: Nok et spill i Japan.
2: Ja, nok et spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
3: Ja, det er veldig gøy.
2: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart 07 First Light.
3: Ja.
1: Ja.
2: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
3: 26. mai?
2: Ja, nei, 27. mai.
1: Det er 27. folk ganske hardt for å ha hørt.
2: Det tror jeg kan bli ganske kult. Så det kan glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
3: Ja, det er gøy.
2: Ja.
3: Det må jeg ha her, man.
2: Så, eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
1: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
2: Så klart, ja, det stemmer. Kommer jo i mai, var ikke det det nå?
1: Kommer ikke. Eller var det, det i juli, tror jeg.
2: Juli?
1: Juni eller juli.
2: Ja.
3: Ja.
1: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
2: Ja, ja. Okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
1: Ja.
2: Gøy.
3: Pirat og Star Fox 25. juni, det må
2: ja,
3: ikke glemme.
2: Stemmer, det
3: ble han nærmest i går.
1: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
3: Pirate Summer.
2: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
1: Poenget. Da går vi over til meg.
2: Ja. Hovedperson.
1: Hovedpersonen. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
2: Oi.
1: Har så vidt bevissthet.
3: Har så vidt bevissthet.
1: Vet så vidt hva som skjer.
3: Vet ikke hvordan verden funker enda.
1: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og, og noen mystisk pakke.
3: Ja.
1: Og så Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller, eller hva noe sånt der.
2: Nei.
1: Så åpner han pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
3: Polar White.
1: Med Pokémon Emerald.
3: Kult. Og med Pokémon, ja.
1: Ja.
3: Wow.
1: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
2: Mm.
3: Visste de at du ville like det, eller tok de en sjanse? Liksom?
1: De tok en råsjans. Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
3: Mm.
1: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
2: 1-2-3-spill.
1: Ja, eller noen sånne spill som du fant på baksiden av sånne cereal, frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærspiller.
3: Ja, ja, ja.
1: Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
3: Mm.
1: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
3: Mm.
1: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
2: Nei.
1: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
3: Hæ, en RPG, hva er det her?
1: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror vi var sikre, og vi brukte Growl 100 ganger.
3: Å nei.
1: Men da, han tok ikke skade.
3: Nei.
1: Men så var det plutselig så klikket det på plass, da, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
3: Det var sånn man lærer.
1: Det var sånn man lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
2: Nei.
1: Da var jeg frelst av Pokémon.
2: Da begynte det.
1: Ja.
3: Da begynte
1: avhengigheten. Ja, da begynte avhengigheten.
3: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, jeg er jo litt yngre enn deg da.
1: Ja.
3: Var de nå, Armin?
2: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først det jeg eid sånn, vær så god.
3: Jeg er enig.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
3: Ja. Jeg jo. Ja. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
1: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
3: Ja, det, ja.
1: Det må være noe ekstra her.
2: Ikke sant?
1: Men det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
2: Mm.
1: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
3: Ja, PictoChat.
1: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
3: Ja.
1: Så jeg husker at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
3: ja, det var
1: fikk
3: sånn
1: meg til
3: mystisk.
1: Å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dinsen.
3: Ja, det er klart det. Så gøy.
1: Ja.
3: Herregud.
1: Så det satte liksom tanken i gang, og
3: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
1: Ja.
3: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
2: Men også, kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
1: altså,
2: å spille 100 år?
1: Når du var liten så hadde du jo cirka ett spill i året.
2: Mm.
1: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Men jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre.
2: Nei.
1: Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også
3: det var
1: det første spillet jeg rundet selv.
3: Ja, sant?
1: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
3: Ja.
2: Ja, det er ganske utrolig.
1: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen,
3: ja, klart.
1: Men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått.

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
1: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
3: Oh, for en konsol.
1: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
3: Jeg fikk den til bursdagen.
1: Ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
1: Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da. En DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
3: Nei. Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D. Og så fikk en kritikk for den var så dyr. Og det var den jo.
1: Ja.
3: Når den kom ut.
1: Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
3: Ja, ja.
1: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
3: Ja, det er så, ja.
1: Og jeg tror det, altså det er mange spill jeg har gledet meg til, men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
3: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Er det her sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager. Det er helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig for det jeg gledet meg sånn.

0: 30 her på Radio Revolt.
1: Det var Chirinho Preile av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi er litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort igjennom her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto.
2: De som vet, de vet. Ja, det blir første tennistime da.
1: Neste låt jeg har med er noe som heter San Giorgi, som er litt enda mer sånn straight, kanskje.
3: Og den hadde jeg også som med Wii U, gledet meg masse til. Ikke like mye som Wii U,
1: fortsatt, her møter på Skal.
3: Men det var jo San Giorgi.
2: Ja, før det, ja.
3: Modellen Conan NX. Og så hadde de jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, men så kom det aldri.
2: Jeg forhåndsbestilte det i 2014. Ja, ventet.
3: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da. Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild. Ja.
2: Endret spillestilen.
3: Ja. Og det var jo også... jeg husker egentlig sånn, jeg synes... Jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
2: Nei.
3: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
2: Ja.
3: Men, fortsatt, sånn ganske mind-blowing spillopplevelse.
2: Jeg skal ikke bryte meg om det, jeg bare var helt slukt i den verdenen på det spillet. Mm. Og det tenkte jeg ikke på, på den historien.
3: Nei.
2: Jeg skjønner hva du mener da.
3: Ja. Så det var litt sånn... ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet. Jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk. Da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Harold Field. Så red jeg rundt på en hest. Jeg hadde fanget ut det ville. Og så bare red gjennom der. I det gresset og lys. Måten lyset skilte ned på gress. Og, ja. Bare var så mye åpenbrudd. Så mye å gjøre. At...
2: Ja, det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn lion, sånn løvemann som bare drepte meg. Mm. Og det var sånn, det her er så kult. Jeg elsker det.
3: Ja.
2: Og så kommer Mario Odyssey senere på det da.
3: Det er mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
2: Ja,
3: det er
2: dritt.
3: Elsket jeg at det var så bra. Det er også et som dreist for oss, et av få spill jeg vil kalle det meste verk. Det er 10 av 10 for meg.
2: Ja, meg også. Det er 100% av det. Helt ferdig.
3: Jeg kommer ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time
2: favoritter.
3: Jeg har aldri spilt det siden jeg ville, faktisk. Oi, det begynner jo så for de 10 år siden.
2: Det er oppdatert på Switch 2, da.
3: Ja, kanskje det samme. Da må jeg også nevne Smash Up, så klart.
2: Ja, fy søren, det spilte jeg med noen.
3: Donkey Country, jeg spilte faktisk også på Switch.
2: Ja, det gjør det.
3: Nei, det er så mange spill. Kan argumentere for at Switch er den objektivt beste konsolen.
2: Ja, det er nok det, altså. Ja.
3: Med funksjonalitet og...
2: Flest spill, bare
3: spill. Ja. Ja. Vi skulle gjerne snakket mer om Switch, men vi må det særlig videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den er kul.
1: Det var San Giorgi av Hermeto Pascual. Jeg lurer på om den er litt inspirert med tanke på at San Giorgi sanget i hvert fall sent. Til litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreal-skiva til Hermeto Pascual live. En låt som jeg mener han, som jeg har hørt, i hvert fall jeg vet ikke om det er sant, som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen, som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk. Dette er en av de fineste sånn, spontane komposisjonene jeg har hørt fra han, da. Så kan han egentlig bare njute, tenker jeg. Montreux, på Montreux, av Hermeto Pascual.

0: Hvert år.
1: Du er jo mann i huset, men en ukjent i ditt eget hjem. Du kjenner ikke deg selv lenger. Du er en annen. Du skulle bli en annen.

Har du hørt, har du sett, har du checkat det siste? Er bare Bergen studenter som ikke lar seg friste. Ingen over hverken før eller lenge siden. Det er ikke tvil om hvem som ruller for tiden. Vi snakker rådløs tirsdag. Vi snakker ekte kjærlighet. Rådløs tirsdag.

0: Prøv å ikke bli glad av den introen.
1: Ja, jeg følte hele livskvaliteten min bedre seg inn i blodårene.
2: Ja, spørsmål. Tenker dere, når dere hører den, tenker dere på Rådløs, eller tenker på Jenny Skavlan?
1: Jeg tenker ikke på Jenny Skavlan.
0: Jeg tenker på Jenny Skavlan.
2: Ja, og, det er det første som slår meg.
0: Ja. Og MGP Junior, tenker jeg på.
2: Ja, sant, sant. Det minner veldig om en MGP Junior låt.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg tenker på min venninne Tone.
2: Oi, hvorfor det da?
1: Fordi at det var hun som introduserte meg.
2: Til Grandiosa, eller til låten?
1: Til låten.
2: Til låten, ja.
0: Det hadde vært vilt om hun introduserte meg til Grandiosa. Det føler jeg er noe man ikke introduseres for.
1: Nei, det skjer så tidlig at man ikke husker det.
2: Ja. Nei, det er faktisk litt sant. Husker ikke at du ble født, og husker ikke din første skritt. Eller din første Grandiosa.
0: Nei. Man må huske sin første avokado. Er ikke det rart?
2: Gjør du det?
0: Ja, så gammel er jeg. Jeg husker da avokadon kom, jeg. Ja, det er helt vilt.
2: Kom lasteskipet fra Sydamerika?
0: Ja, det er nettopp det. Da det kommer en båt med avokado og sånt. Wow. Jeg er Sigrid forresten. Vi glemte å bare si hvem som er i studio i dag.
1: Ja, jeg er Bine.
2: Jeg er Peter.
0: Ja. Mathilde har eksamen. Nei, hun er på jobb.
2: Hun er på jobb i Oslo.
0: Ja.
1: Er det det hun er?
2: Hun driver med lyssky aktiviteter.
0: Ikke sant? Nei, hvorfor det? Vent, hva? Var det en vits?
2: Både og.
0: Ja.
2: Helsevesenet har mye å si om det.
0: Ja, sant.
2: Ja.
0: Dessverre, det har kommet noen nye studier. Men det er ikke det vi er her for å snakke om.
1: Vi får se da.
0: Ja,
1: vi får
2: se. Ja,
0: jeg har ikke lest dagens spørsmål.
1: Nei.
0: Hva har skjedd siden sist i livene deres?
2: Jeg har vært i Bergstaden, heter det vel. I Røros,
0: ja.
2: På jobb riktig nok da. Men det var greit nok. Men en ting jeg merket på hele den turen her, og i går, vi har et møte på mandager, hvor vi prater både løst og fast, og da merket jeg, vet ikke, har jeg kanskje begynt å få frontallapp?
1: Du sa det i går, skjønte du ikke?
2: Nei, jeg vet ikke hva det er, for jeg tror ikke jeg har fått det, for å være helt ærlig. Men jeg fikk en sånn overveldende følelse av sånn, oi, jeg føler meg litt voksen her.
1: Ja, nei, jeg bare ble sånn, når du sa det, så hørte det som var sånn, jeg tror jeg har fått frontallappen, for jeg synes ikke det er noe gøy å være her.
2: Nei, det var ikke det
1: jeg
2: mente.
1: Nei, jeg var sånn, ja, ok.
0: Jeg synes jo du virkelig har fått en frontallapp mer og mer, men at det har skjedd veldig gradvis.
2: Ja, kanskje har det.
0: Ja, har. Altså, hvis man hører de første episodene, tror du ikke man på en måte... Jeg tror man nesten kan se hodet ditt har blitt større. Fysisk liksom.
2: Jeg tror ikke det trenger å bli så mye større. Jeg måtte bruke dobbelt XL-hjelm i militæret uten padding for å få plass.
0: Er det sant?
1: Har du så stort hodet?
2: Om jeg har stort hodet, ja.
1: Men det er formen har endret seg, så nå er det pannen din som er stor.
2: Ja, ikke sant?
0: Mindre tjukk i hodet på en måte, og så heller tjukk i andre steder da.
1: Ja.
0: Ikke at du har blitt det.
2: Tjukk på andre steder, det skal jeg love.
0: Ikke sant? La oss snakke om puppene til Bini.
1: Ja, de blir stadig større og større, men samtidig som alt annet, så det er ikke så gøy.
0: Nei,
1: nei, jeg har fått med, vi hadde jo ikke sending siste uke, så siden den gang har jeg fått med veldig mange nye fiender.
2: Oi, du tell.
1: I hvert fall fire. Og noen av de er de som bor under meg.
2: Oi.
1: Fordi de hører musikk hele tiden. Og jeg plages egentlig ikke av det. Jeg synes det er greit. Men jeg tror de har fått en ny høytaler der de kan styre bassen. Og den har de satt opp til, altså på maks.
2: Ikke sant?
1: Så klokken 8 om morgenen på søndag våknet jeg. Da var det Cover Force.
2: Ja.
1: Og jeg ligger med ørepropper i. Og våkner av at jeg kjenner bassen i kroppen. Klokken 8 om morgenen. Og da var det like før jeg kledde på meg alle klærne mine. Men sånn, og bustet håret mitt litt ekstra for å gå ned der. Og liksom være sånn, hallo. Folk sover her, men jeg gjorde det ikke.
0: Det gjør vondt i frontallappen,
1: ja,
0: liksom,
1: når det er så høy musikk. Ja, det var helt sinnssykt.
2: Det gjør vondt i frontallappen.
1: Det gjør vondt i både frontallappen og holdt på å si trommene. Mm. Men jeg har ikke gjort det, så nå driver jeg og skriver en sånn lapp som jeg skal henge. Og så har jeg et spørsmål til dere. Fordi i det forrige kollektivet jeg bodde i, så fikk vi klage. Ja. Men da fikk vi det med en sjokoladeplate.
0: Oi! Det er hyggelig.
2: Som en olive branch.
1: Ja, jeg tror det. Og mitt spørsmål er, må jeg nå kjøpe en sjokoladeplate til de fiendene mine i andre etasje?
0: Jep, du synes det.
1: Ja, du synes det.
0: Da, dette kommer til å føre tradisjonen videre. Du kommer til å være en plate i rekka av mange sjokoladeplater, og så plutselig så har vi en kultur.
1: Ja,
2: ja, det er godt.
1: Så når man skal klage, så skal man i plate.
0: Ja,
2: ja. Ja, okay. Det er tilbud på sjokoladeplater nå også.
1: Jeg vet det, så jeg må skrive den ferdig snart, den klagen.
2: Ja, det må du. Fett jo tilbudet løper etter denne uken her.
1: Ja, det er påske, vet du. Så vi må ordne det der. Ja. Men ellers har jeg hatt besøk, det har vært veldig hyggelig. Så Dragvoll-revyen.
0: Stille til salen.
1: La oss gå videre.
0: Det var bra band.
1: Det var skikkelig bra band.
0: Veldig bra band.
1: Ja. Du, ja, for du har også sett den, Sigrid.
0: Jeg har også sett den. Ja. Og jeg har startet et prosjekt siden sist.
2: Oi, hva da?
0: Jeg skal ta tilbake påska.
2: Du skal ta den fra hvem da?
0: Oh, fra Gud, kanskje Jesus.
2: Oi.
0: Altså, vi sekulære må stå opp.
1: Ja!
0: Hvor er det påsken har blitt av?
1: Her!
0: Her er
2: den! De sekulære her. Sto opp den tredje dag.
0: Ja, faktisk. Altså, påska har blitt enten så er du... det er pinne for landet eller pinne for Jesus, liksom. Det er ingenting i midten.
1: Og hvor er at man tar hull i begge endene av et egg og blåser ut og maler de og henger de opp i vinduet?
0: Ja.
1: Hvor er det?
0: Altså, jeg har plantet karse siden sist.
2: Har du faktisk det?
0: Og den lukta, ja. Oi. Jeg har plantet karse.
1: Kan jeg komme hjem til deg og lukte?
0: Virkelig, jeg kan ta med litt til dere og stikke de neste bordene deres. Det er så deilig.
2: Har du en sånn slik gammel melkekartong?
0: Å, dessverre, men jeg elsker når den begynner å bli litt sånn sur. Og den lukter sånn blanding av bananflu og surmelk. Jeg savner den lukten, ja. Her får dere Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
1: Så bra, du hører på oss I Radio Revolt. Her dagens tredje spørsmål.
2: Mm.
1: Jeg har en mega egoist I kollektivet. Denne personen har sitt eget bestikk og kjøkkenvarer som de nekter å dele. De har det på rommet for å ha det for seg selv. Det jo dritdyrt med ny stekepanne, så hvorfor vil de ikke dele en av de to stekepannene de har? Hva kan vi I kollektivet gjøre for å overbevise dem om å dele? Eller burde vi bare kjøpe vår egen? Jeg blir forvirret over at det de, og at man har en person.
2: Men kanskje det et, som ditt første kollektiv begynner, så kjente du ikke alle du flyttet inn med, men du kjente noen veldig godt, sant?
1: Ja.
2: Det sikkert en sånn situasjon da. Okay. At det noen du bor med som du ikke kjente da du flyttet til Trondheim.
1: Okay.
2: Mens nå dere kjent bare av å bo sammen.
1: Ja, nettopp.
3: Mm. Jeg vet hva du gjør. Du,
2: ja,
3: si hvis man fire stykker,
2: mm.
3: og så det denne ene personen som har alle pottene på pannene sine, alt for å si, mm. inne på rommet, så tar du og snakker med de tre andre, og så du sånn, skal vi tre spise middag sammen på onsdag? Og så sørger du for at den personen hjemme da,
1: mm.
3: eller du gjør det når du vet at den hjemme. Og så får ikke han være med og spise middag, fordi at det din middag og ikke hans middag.
1: Mm.
3: Og så føler han seg liksom utenfor. Det en kjempedårlig råd.
2: Fryser ut, rett
3: og slett. Ja, det sykt dårlig råd. Og så bare sånn.
1: Og så kan dere bygge en mur?
3: Nei, jeg vet. Fordi du kjøper, ok, kjøp ny stekepanne. Spleis på ny stekepanne, dere tre.
1: Ja.
3: Og så det sånn, hvorfor har ikke dere invitert meg på å spise middag? Fordi vi måtte innvide den nye stekepannen vår.
1: Ja.
3: Så det blir det sånn, det blir, ja.
2: En ting stekepanne, for jeg har jobbet tidligere I sånn detaljvarehandel som fokuserte på kjøkkenutstyr. Og hvis du har en litt dyrere stekepanne, så kan man begå visse feil som gjør pannen nesten ubrukelig. Og det veldig enkle feil som temperatursjokk og sånn. Jeg skal ikke gå inn på akkurat det. Men den kan jeg på en måte skjønne litt. Men bestikk, det jævlig rart.
1: Bestikk dritrart, altså.
3: Ja, men bestikk, det finnes også veldig dyrt bestikk. Skaugum bestikk, for eksempel.
2: Ja, men altså, du skal ha et greie kjeve for å tøgge en skje, for faen.
1: Jo, jeg bare husker I mitt kollektiv så var vi veldig kollektivistiske. Vi delte på alt. Det var virkelig sovjetregime der med. Altså, hvis jeg kjøpte meg en sjokolade så skjulte jeg den og spiste den under dyna liksom, fordi ellers måtte jeg dele.
3: Har du sånn godteskuff på rommet?
1: Ja, og den måtte jeg flytte en gang I timen for ellers ble det oppdaget, da må man dele og det, ja, forferdelig.
3: Ah, for faen.
1: Også ja, veldig, veldig hyggelig, jeg elsket det også. Men det jo litt sånn befriende også med å ha eierskap over sine egne ting, og det jo hvordan skal vi enkeltindivider som plassert sammen se for dere, det kan være et sitt kollektiv det, ja, sånn som du sa, Peter.
2: Og et sitt kollektiv, ja.
1: For eksempel, ja, det en fremmed fyr som skal spise av ditt bestikk du har arvet av mormor, det skal ikke vaskes på så høy grad
3: altså, ja, men da, så det han som aldri dusjer som spiser av det, så blir det sånn, åh nei alle med skittende negler som skal ta I ditt bestikk
2: hvis du har med deg mormors hvis du har med arvesølle og skal spise grandis med det, da tenker jeg da problemet der.
1: Det et annet spørsmål. Hun gjemmer arvesølv på rommet sitt.
3: men ok, hva hvis man sier til dem man bor med da? Sånn, du, det greit. Vi skal ikke bruke bestikket og steke på den din, men det ganske weird å ha det på rommet. Sånn, de begynner å ha det på kjøkkenet.
2: Har jeg mistet noe? Har de det på rommet?
1: Ja, det det som rart. Ja, hun tar det på rommet.
2: Nei.
1: Jo.
2: Skal jeg si en ting? Jeg kom på nå.
3: Mm. Du gjorde det sammen, det deg?
2: Ja, jeg gjorde det med en, jeg fikk en kniv av faren min til jul fra Japan, også på første kollektiv jeg bodde I, så tok jeg den også på rommet, for jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hvordan jeg bruker den kniven der.
1: Nei.
2: Og det var venner av meg.
1: Ja.
2: Det gjør det enda verre.
3: Ja.
1: Shit.
2: Men, angrer jo.
3: Ja.
2: Fordi nå, altså, kollektiv jeg bor I nå, så det sånn, ja, men samme faen da, det jo, jeg bruker ditt, du bruker mitt.
3: Ja.
2: Jeg skjønner ikke helt hva tankegangen min var. Eller jeg skjønner det jo, for jeg tenkte, åh, denne kniven skal bare brukes til de beste biffene og de beste bønnene da, nå som jeg ikke spiser så mye kjøtt, og vannen. Men det jævlig teit.
1: Men det
2: sånn vet du hva? Følelse.
1: Nei, jeg fikk motsatt. Da synes jeg innsender må se seg selv I speilet. Din medbeboer har ikke tillit til at du bruker kjøkkenredskaper på en god nok måte. Du må rett og slett endre
2: dine vaner.
1: Ja.
3: Ja, men la oss motbevise denne, altså la oss gå sammen med innsendere og motbevise roomen din.
2: Ja.
3: Fordi du sier, som jeg sa I sted, det ganske rart at du har det på rommet. Du sånn, jeg trenger ikke bruke det, men
2: ja, det
3: du kan ha det på kjøkkenet, eller sånn, det går bra.
2: Mm.
3: Og så finner du ut hvilke stekepanner han har. Og så gjør du research på hvordan du bruker han.
1: Mm. Ja.
3: Og så bruker du han med uhell. med uheldig hermetegn.
1: Mm.
3: Og så sier du sånn, når han kommer hjem, du, sorry, men jeg brukte den stekepannen din, beklager, det var ikke meningen,
1: ja.
3: Men jeg, den er helt i orden. Og så gjør du det mer og mer.
2: Men skal du da, altså spørsmålet er da, skal du gå inn på rommet til vedkommende og hente ut stekepannen der hjemme der? Åja, beklager, det skjedde med
3: du. Nei, du skal først gæsle, eller være sånn, være ærlig mann og si sånn, det er dritrart at du har det på rommet.
2: Ja, okay,
3: sånn, det går bra å ha det på kjøkkenet, babe, ro deg.
2: Og det er mange ting som for eksempel med støpejernspanner og karbonstålpanner og sånn, så kan du til og med gjøre den bedre etter å ha brukt den. Hvis du sier sånn, ja, jeg tok et ekstra lag med olje og satt den i ovnen på 100 grader i en time etter det brant opp. Så bare, ja,
3: selv om
2: så
3: den er det er invadering av privatliv, føler jeg. Eller sånn.
2: Invadering av privatliv og forbedre pannen.
3: Ja, hvis, du, ja, det synes jeg også. Ja, hvis han er så nazi på at du ikke skal bruke den pannen,
1: ja.
3: Så kanskje det er sånn, du har brukt den med uheld, og jeg har smurt den inn i denne oljen.
1: Jeg husker jeg kom hjem fra skolen en dag, og da hadde bestemor stoppet alle hullene buksene mine. Og det var meningen at det skulle være hull i alle buksene. Det er litt sånn følelse.
3: Ja.
1: Litt sånn, hallo, ikke impregner, ikke smør, ikke clean fett på den. Jeg likte
3: når den smakte plastikk.
1: Ja, jeg synes den kreftsmaken på den der, hva heter det?
3: Ja, hva heter det?
1: Ja.
2: Teflon?
3: Jeg likte teflonsmaken.
1: Ja.
3: Hello. Mm. Men også kanskje, altså flytt. Fordi det var ikke ut som det er noe hyggelig å bo der. Ja, jeg er veldig for radikale handlinger. Ja, flytt, lag deg et, hvertfall hvis du bor på sånn Moholt studentby, flytt.
2: Ja, da kan du flytte uansett, men da har du ikke noe med bestikk å gjøre.
1: På Svartlamoen så deler de panner da.
2: Ja, det er sant.
1: Det her har du en bålpanne på samtlige hele.
3: Det er der jeg ser deg neste.
1: Ja, ja. Ja, men faktisk. Ja. Det er ikke så urealistisk faktisk.
2: Svartlammen altså.
1: For tenk at det finnes. Tenk at det finnes.
3: Det er vårt eget lille Kristiania.
2: Ja.
1: Ah, det er det. Der er det ikke mye cash som dere får av Fiaguro.

0: Du hører på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim.
1: Radio Revolt,
2: studentradioen.
3: Jeg hører alltid på studentradioen.
4: For en trip.
5: Ja, det var trip, ja, det kan du si.
4: Jeg blir alltid hang. Sånn forferdelig hang. Og det kanskje heter legit to øl. Hva gjør jeg feil, eller hva skal jeg gjøre?
6: Dere jo gammel.
5: Ja, og jeg har merket selv at med alderen, jeg ikke gammel, jeg 23. Det ikke mye, jeg har ikke mange år å skryte på meg. Men fortsatt, jeg merker forskjell fra meg selv da jeg var 21 til nå, at jeg blir stadig mer hang. Men jeg husker for kanskje 2 år siden, når vi hadde en sending sammen, Sigrid, så kokte jeg opp en formel for hvordan ha det best mulig ut på byen. Og det implisitt der også, så ligger også hvordan ha den beste dagen der på.
4: Den, altså kan jeg bare si, denne formelen husker jeg, og jeg, det er en av mine beste øyeblikk fra studio, tror jeg. Ja, faktisk, jeg husker det så godt, og du skinte, du strålte, Peter. Og jeg ble så inspirert. Og jeg har tatt rådene.
5: Ja, du har det?
4: Ja, faktisk. Okay.
5: Ja, jeg kan kjapt gå gjennom en litt for kortet versjon. Det handler om å, set yourself up. Ok, prøv på nytt. Det handler om å set yourself up for success. Og det implisitt her så ligger det at du burde, man burde få trent enten dagen før eller på morgenskjærs formiddagen før du skal ut. Bare, så du er i god fysisk form, og du er, liksom, du er klar. Og få seg en løptur kanskje, deilig, bare for å riste litt løs. Og så skal du starte dagen med dagen, kvelden, med gjerne en drink hjemme. Og det her kan være at du lager en whisky sour du har i dusjen, for eksempel. Det helst utenfor, da, så du ikke får shampoo og vann i den. Eller en spritz. Noe fruktig, noe du ikke drikker på fors eller på byen, for det er alt for dyrt på byen, og du gidder ikke ta med deg alle disse komponentene på fors. En skikkelig god en til å starte. Og så har du, det her er jo forskjellig fra person til person, men nok øl du skal ha på forset. Og så gjerne minus en. Altså du tenker sånn, jeg drikker som regel 6 øl på forset, så tar du bort en.
6: Var det minus en for 2 år siden?
5: Nei, det var det ikke. Dette er nytt. Men så har du x minus en øl.
4: Ja.
5: Og så drikker du de. Og gjerne at en eller to av de er ganske gode, sånn at du starter med noe godt og noe deilig. Og hvis du ikke er så glad i øl, kanskje en seltzer da, eller en cider. Og så fyller du på, og så drar du på byen. Og nå, det er her det begynner å bli litt, altså i likhet med denne kvelden her, så er det her det begynner å skurre litt for meg.
4: Ja.
5: Fordi nå husker jeg ikke helt hva jeg sa for 2 år siden, men jeg tror det var langs de linjene at du må selvfølgelig danse. Man må danse litt. Hvis man bare sitter, det er veldig hyggelig. Jeg er veldig glad i å sitte og prate på bar, eller å sitte og prate over et langbord, eller hva det skulle være. Kjempekoselig, elsker det. Men jeg tror alle har et behov for å danse i hvert fall i 20 minutter hver kveld. Og gjerne høre på noe live musikk. Det gjør kvelden så mye morsommere.
6: Det gjør det.
4: Helt, helt enig. Og du, et element du har glemt, som, du, som jeg har tatt til meg.
5: Åh, nå er jeg spent.
4: Ja. Mat.
5: Ja, herregud, mat.
4: Du snakket også om typen mat.
5: Ja.
4: Og du, det var denne kombinasjonen av trening.
6: Kombinasjonen.
4: Kombinasjon av exercise og litt sånn fet mat.
5: Ja.
4: Som virkelig metter. Hva var det du brukte som eksempel igjen da?
5: Ja, det husker jeg ikke, men jeg kan se. Ja, fet mat og mye, altså kaloririk mat.
4: Ja, ikke sant.
5: Så du holder deg, du har energinivå oppe hele tiden, sånn at du ikke nødvendigvis trenger å spise nattmat. Mm. For øvrig et annet tips også, nattmat gjør dagen derpå mye bedre. Fordi som regel så er det, dette er veldig pseudovitenskapelig, for det vet jeg ikke, men det er at man er dehydrert selvfølgelig, at man er hang, og at man har spist for lite.
4: Ja.
5: Og et eller annet med at det er noen celler som bryter noen stoffer i alkoholen og vannet, men det skal ikke jeg gå inn på, for det kan jeg ikke. Men maten da, genial, og en ting du også kan gjøre før du drar på dette forset, er at hvis du ender opp med å sove hjemme, da, så kan du sette et stort glass vann, eller en flaske vann ved siden av sengen, og gjerne 2 trantabletter. Og hvis du har det tilgjengelig, Syrtec.
6: Ja, for det skulle jeg si at jeg hadde allergitabletter, the way to go.
5: Sånn antihistaminer, very, very good.
6: Er du, er du en Powerade-fyr da, Peter?
5: Jeg var det veldig før. I mine yngre dager, så det, altså, det gikk ikke en hang dag uten å se meg med 2 flasker Powerade og en gul Red Bull, for å si det sånn. Ja. Men nå til dags er jeg mer på sort kaffe, altså.
6: Ja.
5: Sort kaffe og grovbrød.
6: Som dansk rugbrød.
5: Nei, det blir litt for heavy for meg igjen.
6: Ja, okay.
5: Det gjør det.
6: Men
4: Peter er en veldig BMO-fyr.
6: Altså, ja, du er en BMO,
5: ja. Ja, kanskje det.
4: Jeg syntes det.
5: Men altså, BMO-MS.
4: Med smør også?
5: Ja, med smør også, men det føler jeg implicit. Jeg mener med syltekrukk.
6: Oi!
4: Ha!
6: Det skal jeg be om neste gang i Copenhagen.
5: Jeg vet ikke om det en greie der nede. Nå, for det myntet jeg nå.
6: Jeg skal innføre det.
5: Moms.
6: Moms.
5: Det vanskelig å si en B for en M.
4: Moms. Ja, ja, det det det rett
6: og slett. Si det en gang til han.
4: Med pickles. Jeg vil ha min bolle med pickles.
5: Ja, bump. Det kanskje bedre.
6: Ja, det bedre.
4: Ja, der det.
5: Jeg skulle bare ha helt trist fucking bump.
6: Må jeg lige få en bump?
4: En lille bump.
5: Jeg skulle bare bumble på deg, min.
6: Ok, men problemet her jo at hun blir hengt etter to, eller han etter to øl.
4: Ja. Det må modereres.
6: Det mindset.
5: Ja, absolutt.
6: Det finnes ikke to pils.
4: Jo, det gjør
6: Nei,
4: det.
6: Det mindset.
5: Jeg litt enig med Bine her.
6: Mm.
5: Ja.
4: Jeg uenig. Jeg har blitt beruset av to øl.
6: Ja, det flaut for deg.
5: Ja, men da er du heller høy på livet, for da er det gøy da.
4: Det kan være.
6: Da du fyr silkebrisen.
5: Ja, for et ord. For et ord.
4: Det er vår, dere.
6: Mm-hmm. Men, jeg mener, hvis du har vært ute, det kan du ha. Ok, ja. Si du er ute, du danser ikke etter to øl.
5: Nei.
6: Så du får ikke danset av deg i rusen. Men si du har bare tatt noen øl med noen venner, og du skal på forelesning klokken 10. Da står du opp, og så går du. Du vet sånn, i stedet for å gå tur med hunden før forelesning, så går du tur med deg selv.
5: Mm-hmm.
6: Eller sånn, at du sørger for å gå til campus. Bare gå, kom det ut.
4: Ja.
6: Da, fordi det det som gjør det. Altså, sånn, du blir ikke fyllesyk av to øl hvis du har fått frisk luft i trynet.
4: Men da nei, det ikke sant. Jeg blir dårlig, liksom.
5: Men jeg tror heller at man blir dårlig av 2-3 øl. Hvis man blir dårlig av det, så er det fordi man er litt sliten ellers i livet.
4: Det er også
5: at det er mange ting som veier ned på, og derfor blir man sliten og ikke orker dagen derpå. Hvis du ikke hadde hatt noe skole, eller noen sånn sosiale kvaler, eller hva den som du måtte forholde deg til, hvis det bare var deg og ølen og det gode vunderslag, så hadde du ikke vært hang etter to øl.
4: Det er sant.
5: Det nekter jeg, tror.
6: Men også, så føler jeg at hvis man tar noen øl, og så kjøper nattmat, og det er liksom den klassiske nattmaten, så forsterker det følelsen av sånn, jeg er full, og jeg var...
4: Ja, man kan lure seg selv,
6: det er full. Men hvis man har litt rester hjemme, for eksempel av en god kålsalat, grønn kålsalat, så er det veldig mye bedre enn en erstatning, da.
4: Ja, man må bare gå inn som edru. Jeg tror også tempo, det man drikker i, er nøkkel her. Altså, selvfølgelig må denne personen justere Peters plan, så droppe den predrinken, liksom.
5: Ja, jeg vet ikke.
6: Eller er det predrinken som er det beste med hele kvelden?
5: Jeg tror kanskje det er det beste med hele kvelden.
6: Jeg tror
4: det. Ja, for alkohol funker sånn at du kan bygge opp litt sånn...
5: Men du får selvtillit av å drikke en whiskey sour når du står og gjør deg klar. Du får ikke selvtillit av den første bare ølen som er sånn halvveis kald på forse.
6: Nei, eller hvis du, eller hvis du skal dra ut og ta to øl, da, for man drikker to øl, da er det fordi du sitter på en bar.
5: Ja, da gjør du det. Da tar du ikke en predrink.
6: Nei, men da tar du bare en drink.
4: Og så veldig sakte.
6: Ja, men så nyter du den ene amaretto souren, eller den ene cosmopolitan, i stedet for å drikke to eller tre øl.
4: Og så går du hjem.
6: Og så går du hjem.
5: Ja, det er også et veldig godt poeng. Gå hjem.
6: Mm.
5: Men det er vanskelig å ta bussen i Trondheim, føler jeg.
4: Ja, så den er jo bankers.
5: Ja, den er faktisk
4: bankers. Det er gratis råd.
5: Eller faktisk, hvis du ikke skal gå hjem. Det har gjort jeg mye da jeg bodde på Elgeseter, for det er nærmest samfunnet. Jeg løp. Jeg har gjort det et par ganger til Møllenberg også. Og da, altså, jeg spurte ikke når jeg skal til Møllenberg, for det er ganske langt. Men da jeg bodde cirka ved Handelsgym, nede i Elgesetergata her, så spurte jeg ikke hver gang, men ganske ofte. Og det var så chill her, for da kom hjem, og så er du litt, man er litt sliten, og bare, det var litt edruelig det, nå kan jeg gå og legge meg med god samvittighet.
4: Jeg også spurte sykt mye på halvrus, altså på to øl da, hvor man ikke er full, men i den brisende stadiet. Jeg har lykkespurtet sykt mye på to pils nede.
5: Ja, nå synes jeg du bygger deg farlig nærme gymlæreren i et klass til her.
6: Jo, men jeg gjorde dette også for noen uker siden. Da var jeg på besøk hos min kjæreste i Oslo, og så var jeg på Carl Berner og skulle til Grønland.
4: Ja.
5: Løp du hele veien der?
6: Nei, jeg tok bussen, men det var ikke så langt den bussen gikk. Det var veldig kort den bussen gikk, faktisk. Mm-hmm. Så da hørte jeg på I Will Survive.
5: Oi.
6: Og så gikk jeg over Grønland og liksom sånn halv løp, halv danset. Mm. Og det var en euforisk følelse.
5: Ja, det kan jeg se for meg.
6: Så kanskje bare løp og spis sunt, og nytt en drink i stedet for mange øl.
5: Ja.
6: Er mine beste tips.
5: Og et tips i seg selv er å tilbake og høre på denne episoden. Nå sier jeg ikke hvilken det var, men...
4: Den var bra.
5: Den heter sikkert et eller annet med drikking, vet du.
4: Ja.
5: For sånn 2 år siden.
4: Ja. Jeg husker den oppbygningen, det var vild, altså.
5: Ja.
4: Her får dere Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Sword.

0: Jeg er Fredrik Solvang.
1: Og mitt navn er Martin The Lepperød.
2: Det er Thomas Seltzer.
3: Hallo, det er Johannes Klæbo.
4: Hallo, dette er Carpe Diem, og du hører på.
0: Og du hører på.
3: Og du hører på.
5: Radio Revolt.
0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt!
6: Carpe Diem, altså.
7: Carpe Diem, tenk at de heter det.
6: Ja.
8: Hva betyr den? Grip dagen?
6: Ja.
8: Ja. Men hvordan kan jeg først spørre påsken rett rundt hjørnet? Karpe påske der?
6: Hvordan skal vi gripe påsken?
8: Ja.
6: Mm. Jeg skal til Bergen.
8: Ja, men ja.
6: Du går tilbake to episoder og hører Peter Nystedt
8: si
6: Bergen er den fineste byen jeg har vært i, og jeg vil gjerne bo der for resten av livet.
7: Peter synes ikke Bergen skal anerkjennes som by en gang.
6: Nei.
8: Nei, det er sant.
7: Det er en veldig flott landsbygd.
8: Det er, ja, det føler jeg.
7: Fett sted.
8: Ja, det er i omegn til Oslo.
6: Ja.
7: Å
6: fy, ser jeg
8: det. En liten sånn trikketur gjennom fjellene.
6: Ja, sånn. For dette synes jeg ikke litt er gøy en gang.
8: Sånn, nei, jeg merker det.
6: Ja, det er sånn, ja, stopp. Å, herregud. Men jeg skal til det store Big B.
8: The Big B.
6: Ja, så det blir fantastisk. Vi skal på hytta.
7: Kan vi, ja, jeg må bare si det. Etter jeg sa at jeg skal gripe påsken, holdt jeg på å si, eller har dette påskeprosjektet mitt, så sa Bine at påsken er hennes favoritthøytid.
6: Ja, det synes jeg, det er egentlig bare fordi at jeg får jævlig mye snop og vin hjemme. Neida, vi har masse hyggelige ritualer og ting som vi gjør, og masse sånn, du vet sånn når man pynter juletreet, og så er man sånn, nei, mamma, ikke henge opp den som jeg lagde i andre klasse da.
7: Ja.
6: Men påsken er bare sånn ræl som man lagde i andre klasse.
7: Det er isoporens høytid.
6: Ja, det er det, som er sånn, åh, det er drithyggelig.
7: Isoporens
6: høytid, ja. Så hyggelig. Men jeg føler nå kanskje at tanken på det er litt mer hyggelig enn faktisk å gjennomføre. Altså sånn, hvis jeg skulle suttet meg ned nå og malt isopor, så tror jeg det hadde vært sånn, tanken på å gjøre det fordi det er nostalgisk, er liksom sikkert egentlig gøyere enn
7: å nei da, jeg har malt isopor i år også, og det er fantastisk.
6: Okay.
7: Det er virkelig det.
6: Ja. Maler du som at du er et barn, eller maler du som at det skal bli fint?
7: Som at det skal bli fint, ja. Men jeg har
6: men det blir også det.
7: Jeg setter veldig lave forventninger til meg selv, og det er å safe, men det gjør meg også lykkeligere i livet da.
6: Ja.
7: Sånn generelt grunnlag. Men hva slags ritualer, hva slags påskeritualer har du?
6: Vi har, fordi på den øyen vi har hytte på, så er det fotballturnering på hver fredag, altså lang fredag, som jeg synes er veldig gøy. Eller jeg synes det var gøy når jeg var liten, og nå synes jeg det er gøy å se på. Der alle lag, altså det er sånn lag, ok, alle familiene fra hvert hus da, på en måte, går sammen, lager lag, og så spiller man sammen, og så.
8: Det er som gladkristen Game of Thrones.
6: Ja, det høres sånn ut, og det er veldig lite gladkristenhet, for det er ganske mye øl involvert.
8: Ja.
6: Ikke kanskje under kampen, men etterpå da.
8: Og før. Takk om alle engelsk.
6: Ja. Og så er det veldig gøy å se på alle de sånn 40-åringene, som har kids på ordentlig da, sant, som skal være med, og så plutselig er det bare, altså, de mister det helt, og får helt overtenning, og så ligger det liksom fire langflate femåringer som har fått ball i hodet, fordi at de 40-åringene ikke klart å holde kontroll.
8: Det er noe litt sånn New York 1960-70-tall over det hele. Det er fem familier i stedet for The Five Families, som var de store mafia-familiene. Du er litt italiensk, er du ikke begynner?
6: Jo, jeg er litt italiensk.
7: Ja. Men Bergen er jo litt, altså.
8: Det er litt mafia-by.
7: Det er jo det.
6: Det er det nærmeste man kommer.
7: Ja.
6: De der drabantene der. Og sånn Haugesund føler jeg også har noe mafia.
8: Ja, men det er som
6: sånn bygde mafia.
8: Ja. Bygde mafia.
7: Jeg er mer sånn innavlet rasister.
6: Beklager, unnskyld.
8: Haugesund, Norges, nå slet man å komme på en sånn innavlet by.
6: Ohio.
8: Ja. Norges Ohio, rett og slett.
7: Rett og slett.
8: Ja. Jeg skal til Norges Riyadh, altså Oslo.
7: Oh, jo, ja.
8: Og så skal jeg på påskefjellet, selvfølgelig.
6: Altså, ja, det er misunnelig på dere som har fjell og det å sitte i påskeverken.
8: Dere har jo 7 stykker i denne mafiabyen din, har du ikke?
6: Jo, men jeg mener sånn, sånn ski da.
8: Ja.
7: Altså,
8: ja,
7: for du får fotballpåske.
6: Jeg får, det er jo en øy, så det er jo hav, det er båt, og det er... Nei.
7: Nei, det var en sånn beundring også.
6: Ja, det er deilig, og vannskuter er gøy og sånn.
7: Ja.
8: Men skal jeg si deg en hemmelighet? Jeg har også... ikke noe tilgang til dette fjellet her. Jeg har rett og slett i god gamle stil giftet meg inn til disse privilegiene her.
6: Ja,

0: skal man respektere, altså.
1: Ja, 100%.
0: Ja, men det
1: It's dog eat dog world.
0: Ja. Ja, for jeg bare føler at altså, når man tenker påske, så tenker man jo appelsin, quick lunch, solstek opp i hytteveggen, opp på fjellet. Det sånn for dere?
2: Jeg har vant I påske I skogen, og vi spiser faktisk harebæsj. Dette man tror jeg tuller, men vi spiser harebæsj hvert år, for vi feirer hyttepåske I skogen.
1: Ja, fordi det må man jo spise Hæ? Selvfølgelig.
2: Det ja, jeg kan fortelle dere om det når sendingen over. Ja. Dere andre får bare se det for dere. Det jeg tuller faktisk ikke, vi spiser harebæsj.
1: Ja.
2: Og det kan anbefales. Det smaker litt gress. Og her kommer vilskudd, apropos. Med vår lille hemmelighet.
0: Jeg synes du skulle vært din lille hemmelighet.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, det
1: skulle
2: kanskje vært det.
1: God påske.
0: God påske. Takk for I dag.
2: Nei, nei, nei.

0: første verv på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
2: fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har det hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei, aldri.
4: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
4: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
3: Ja, det høres litt
4: skummelt ut. Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Allostatisk. På støt?
4: Ja, eller sånn elektronikk, liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, er det, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Vi starter
4: der. Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
3: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber,

0: Respect. 4 years ago, we started to wonder, hvor bra egentlig den skiva?
1: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
0: For å finne den beste musikken.
2: It's a piece from Allison.
3: Hello!
4: Oh, Missy Boy 2222!
3: Hørte dere det? Det en to i studio i dag.
5: Yes.
3: En to,
4: det
3: to punktum.
4: Det meg, dere.
3: Og det to punktum.
4: To.
3: André Virani.
4: Det riktig.
3: Siste sending, sin André avslutningssending.
5: Ja.
3: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
4: Ja, det
3: men
4: det.
3: Vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
4: Dere har fått deres tur.
3: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssendingen.
4: Oh my god, thank you so much, guys.
3: Dette jo helt sykt. Allerede, allerede alle begynt å krepere av triste.
4: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
5: Ja, det faktisk sant. Jeg grått på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
6: det lov.
5: Ja, det veldig trist.
3: Det er tungt. Det er skikkelig tungt.
4: Knerte.
3: Rett og slett.
5: Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
4: Og vi har med så mye bra musikk. Eller jeg har med mest musikk da, må ha.
5: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig André sin sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
4: Ja,
3: det er kanskje det vi trenger.
4: Jeg har med litt happy låter, det sant.
3: Og vi skal André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
4: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
3: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
4: Ja.
3: Jeg tror dette er fra deg.
4: Det er Ketama jo, fy søren. Det er meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
5: Og det det du har.
4: Det har jeg.
3: Rett og slett.
4: Får det her på.
3: Så vi bare høre.
4: Ja.
5: På. Takk.

0: Fy søren, altså, salsa on my balls, green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, i musikken så skulle vi lage a cappella-låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan nå.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow,
3: altså det så vakkert. Ja. Og du naila det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte Skrillex var så vakkert. Men
1: nei,
3: var...
1: nei, og alle stemmene André sin.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Ja, ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette et YouTube-klipp. Ja, det så ja. Vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konsertland siden 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
3: Det har du sagt før.
1: Det er bra at du sa det nå.
2: Mm. Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du at han skulle rebrande da han klippet deg? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det som hele, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Mm. Og så vil han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika.
1: Mm.
0: Men så klippte han håret sitt.
2: Når da? Men mistet han brillene sine også, eller bruker han
0: det? Han bruker det blant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Ja, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Men han lager fortsatt drivbra musikk da.
2: Ja, det gjør han. Skrillex er en ganske consistent artist.
0: Veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette er en gammel Avicii-låt a la 2010, hvis jeg husker riktig. My Feelings For You. Veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm, veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: like it, Picasso.
1: I like it, Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead Mouse og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på, ja, og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankthans.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn Levels var det shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde jo det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det. Jeg føler jeg også har vokst opp med Levels, var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt, legende. Ja,
2: jeg var jo vel 11 år da, eller sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André. Liksom, sånn, ja. Det er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt.
2: Nei,
1: det er
2: sant.
1: Det viktigste. For deg?
2: Ja,
1: for
2: deg. Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg turte å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er en jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Ja,
0: og vi har vært så heldige som har fått med deg på det her, og vist det til oss. Liksom. Vi er jo... honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig å ha med litt, litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Og
0: den siste tida.
3: Dere får break it av Megra her på Sankthans.

0: Oh my god, ass.
1: Folk er
0: megra.
2: Ja.
0: Megra
2: did it.
1: Herregud.
3: Det smeller. Og nå til overraskelsen.
0: Oi, nå spent, altså.
1: Ja, ja.
3: Du har æren, André, til å få ditt navn I min bachelor.
0: Hva?
3: Oh my god!
0: Hæ, hvordan?
3: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter deg.
0: Nei! Alle kommer til å tro at det meg.
3: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
0: Shit, så det en André I bacheloren som bare går igjen.
3: Mm.
0: Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
3: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
1: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
0: Wow!
2: Det veldig, veldig hyggelig. Ja.
1: Du vil alltid være på trykk, NTNU.
3: Ja.
0: Forstår du, jeg står I NTNU Open.
3: Ja. Men, det jeg tror at det ikke deg, da, åpenbart.
2: Legenden på NTNU.
0: Ja, det det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
1: Oi, det crazy.
0: Det man tenker på, så det kan det være deg, Sofie.
2: Det spennende.
0: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
3: Ja, wow.
2: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom
0: ja.
2: Dere to.
0: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det
3: break,
0: sånn X-Club-aktig med litt breaks ja. Og... noe sinnssyke som helt sykt. Ja.
3: Masse liksom ear candy, masse som skjer, ja. Samtidig som du har den der dype som
0: ja.
3: Du
0: ja.
2: Men hva det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker ja. Best, hvis du må si en ting før din neste låt?
0: Ja, nei, da vil jeg si at det dansbart. Det det jeg liker med elektronisk
2: ja.
0: Musikk.
2: Ja.
0: Så jo, jeg merker at det alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da, eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems altså skikkelig anlegg og litt interessert I PA
3: ja.
0: Så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sjukt bra høyt,
3: ja.
0: Og da den her, faktisk midt I blinken Baugruppe 90 låt Torque Motion, som vi bruker I promoen vår faktisk ja, jeg hørte jo Baugruppe 90 I Berlin, og syntes det var sykt bra.
1: Det en drøm faktisk, ja. Og var det bra PA der?
0: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
2: Og hva PA?
0: Project Announce, det det? Ja, noe sånt, jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
2: Nei, det ikke så viktig, men Nei. Vi vet hva det I hvert fall.
0: Vi vet hva det
2: Det kult.
0: Så
1: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
0: Papa!
1: Og du Sankta Papa.
0: Ah, riktig.
1: Papa Sankta.
2: Det var veldig
3: vanskelig. For en siste kveld.
2: Ja.
0: Nei, dere får I hvert fall Torque Motion av Baugruppe 90.
2: Jeg på.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer,
2: ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser på et refreng. Ja, det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå er det jo, ikke sant?
3: Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-sangen, ja. Og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på.
2: Bare
3: så nå er det faktisk, hver jeg hører Scary Monsters, så er det
2: det er jo, altså, ja, det
3: gjør det. Dritbra.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er,
2: ja, den er dritbra.
1: Ja. Og som jeg sa, du spilte den her på klubben. Når vi
2: ja, jeg har spilt den på klubben. Mm. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig
2: Sad
4: gøy.
2: Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Ja. Jævlig fint. Jeg husker min beste venninne på barneskolen. Broren hennes elsket Skrillex. Ja. Jeg satt alltid der på middagsbordet og var sånn, det kommer til å gå ut av trend. Det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt. Ikke, jeg likte Skrillex, ja, men jeg var sånn hate. Og jeg var sånn, ja, var sånn, du vet det, dette er en trend. Og,
2: men det var jo det da.
4: Og det er det som også er så gøy, ja, med elektronisk. Ja. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis, nei, i liksom nummer en på sjangeret nå. Nei. Men det lever så, ja, sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra, det er,
2: ja,
4: dritbra.
2: Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, sånn, ja, produksjonsmessig.
3: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for, ja, eksempel piano.
2: Ja.
3: Hvorfor tror du Skrillex liker å ha med
2: han
3: liksom,
2: er god på piano, han kan, ja, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske, ja, instrumentene. Det er helt sykt ut å si at Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
4: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det hard, veldig harde. Ja. Og at piano, ja, sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, ja, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast, ja, til til det hare som kommer.
1: Ja, man bruker jo mye synter, så det er på en måte det å strippe ned synter til, ja, det egentlig er originalt der, kanskje piano da, som jeg tror det er.
2: Det, jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, det er, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja,
4: ja.
2: God
3: det er kanskje
2: følelse.
3: Noe av det viktigste, ja, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så går i bakken, det er veldig sånn.
4: Ja, ja.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15, ja. Ja. Ja.
4: Fordi føler du dette, eller Skrillex er liksom en av de første du ordentlig hørte på, eller har,
2: ja,
4: du noen minner,
2: ja, det er
4: før
2: det.
4: Fordi Skrillex?
2: Fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg opp et program som heter Mixcraft, lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton. Så det, bare, det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
4: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det
2: nei,
4: er de første ordentlige?
2: Ja, jeg tror det er de første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
4: Ja, det er ikke det helt sånn.
2: Det er elektronisk, ja, men det er som ikke helt, nei.
4: Nei.
2: Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
4: Ja, men look at you now.
2: Look at me now.
4: Ja,
2: jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Til å få siden av alt det andre greiene, ja, du driver med liksom.
2: Til å siden av alt
3: det
2: andre, ja.
3: Men det er absolutt ikke så veldig Skrillex.
2: Det nei, nei, ikke det helt. Nei.
4: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
4: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: jeg har hørt noen D-pelger på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
4: Ja. Oh my god, kanskje det er, ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
4: vi
2: jeg skal
4: får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er det ikke for nei, noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn.
2: Ja.
4: Det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
4: Er vi klare for neste låt?
3: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
3: Ja.
4: Skal jeg snurre?
3: Sette på.
2: Nei, det er badadam.
3: Det er... Det bare tatt han.
2: Å fy faen.
3: Den låta helt vild.
0: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Bus up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this ballot on them in a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick. Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång. Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och utaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det är lika väl.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klink fylla fotboll. Det syns är det göjaste I världen. Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når det har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille,
2: da
3: blir det folk å drikke.
1: Det Ja, det sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så tar man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen
2: ganske greit. Så du blir en demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: fuck this shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke å bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det er gøy.
3: Jeg tror aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men jeg har ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Er det, du bytter ut den I midten med en øl?
1: Och så var perlver du
2: bara. För där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Jag vet inte vilken klubb du ska spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen I mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: inte så. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig allikevel. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, nei, når, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lage chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge
2: da. Men det jo ikke kubb.
3: Nei,
2: det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåret til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: ja, ikke det mye du kan. Helt ærlig, det så lenge siden jeg har spilt den, da ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort det
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men det vi kan gjøre det er jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med chest.
3: Ja,
1: men det også men det her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det I hvert fall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaster den i veggen. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok, garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet er man på samme liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru, eller er det en helt egen del? Må du drikke det opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trenet edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du locked in. Mens når du er full, bare
1: føler jeg med locked in, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er locked in, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på beer pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm. Så vi offer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er, ja, det er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Ja. Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: bare
2: jeg forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte men, bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig, stemmer for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er vel kanskje det.
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Det
2: er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønn til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex på. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, han har sett Truls eller Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han okay. drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her yes!
3: Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke chuggen. Hva det var sarkasme?
2: Oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med I spillet I hvert fall.
3: I spillet kanskje da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skal jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke mer. Men han lang da.
1: Men ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så holy det shit. De influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke. Jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Urseth.
2: Ja, med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: av Bjørn.
3: Jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag og vi tilbake her I studio Postbrys-kollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke Le Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Det siste sending?
3: Nei, men
0: offisielt så trer vi avtalt semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
1: Nei. Eller hører.
0: Hører. Kanskje.
2: Ja, og resten, og blir bare, resten blir bare drit, så det jo bare...
0: Det
2: sånn som julesendingen vår.
1: Nei, den var fin.
3: Ja, det var kjempefin.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, før dere fortsetter å prate om drit.
3: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
4: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Veldig bra. Frem til du lo. Og så
1: var jeg, sånn, jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta alt så
0: jævla. Jeg veives du med Norges flagg, og Johan smiler. Og...
1: Det greit. Jeg skal være sur, jeg.
0: Yeah. Ja.
1: Fuck all y'all.
2: Yes, men hva skal vi høre på
0: I dag? Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Det jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg har startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei, en Tesla rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gøy.
0: Johan, hvordan
1: kom det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare redirektet, men du...
3: Nei, jeg satt deg fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjenger I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Har du syklet?
1: Nei, bare på et boy.
0: Ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det
0: lenge til. Hun krysser, eller hun går langs?
1: Nei, går langs sykkelveien. Hun bare går I sykkelfeltet.
0: Det fortauet siden nå?
1: Ja, og hun går der. Og...
2: Er det på broen, eller nei?
1: Nei, det veninnerostommen.
2: Veninnerostommen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer, og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på en elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Kanskje hun går mot seg.
0: Jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var I sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn, det verste jeg vet, sykler på fortauet som plutselig holder på å meie deg ned, liksom.
3: Men det jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så?
2: Men, ja, meg. Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75, og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det har jeg hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
3: Ross fra Friends.
1: Ross.
3: Ja, Ross.
0: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
3: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn...
3: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
0: Ja, fuck det. Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haivind Ol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
0: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel en
0: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten degresjon. Jeg har slapp album i år.
3: Jeg har en liten degresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Jævlig fatt.
3: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haivind Ol albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haivind Ol.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss,
2: gjør
1: de
2: det? Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Ja, han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. Du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Må vi begynne å padle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard, super paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det, og jeg tør bare å sitte på knærne.
2: Og man kan falle ned i.
1: Ned
2: i? Ned i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta oss med på plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de i bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellet som bare fyr skjært.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjemme og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den? Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den!
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå!
2: Ja! Jentekveld! Det er posten! Jeg henter den for hun! Hvis jeg har fått et brev! Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg

0: Bis gleich. Zier bei Jazil.
1: Ja,
2: Zier.
1: Vi må si ha det bra
2: i dag.
1: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
2: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
1: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
2: Det gjør vi. Nei, jeg er der da, vet du.
1: Nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
2: Mm-hmm.
1: Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
2: Ja.
1: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
2: Nei, det er det, ja.
1: Ja, og de kjenner jeg.
2: Vi er jo huller i Oslo.
1: Vi er jo det.
2: Ja.
1: Ok, her kommer det.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så, er så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånn der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider. Ja,
1: at han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings, liksom. Og hva med den andre, da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Nei. Ha, si det, da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten? Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det, da? Det må vi begynne å padle, da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte bak nærmere.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: Nede i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Det, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå, da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Maria.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld.
2: For vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg har

0: må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, neste uke er Eiril her. Og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også. Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Herselig Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer det.

0: med gutt eller jente egentlig? Hva greia? Hvorfor går du med gutteklær?
1: Gamle debatter, nye debatter.
2: Det den store Pride-uka i Trondheim.
3: Ah, elsk.
4: Dette skal være et trygt rom.
2: Jeg glad I damer, da. Hva aromantisk?
3: Kanskje vi bare sier regnbue?
2: Da var vi begge to nei.
5: For meg så det cancelled.
1: Vårt program.
2: Få høre deres pronomen.
4: Du hører på regnbueverden.
6: Dere vet hva jeg kan si nå. Vi

0: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden.
1: Ja.
0: Og vi snakker om å komme ut sent i livet.
1: Ja, som Rolf Sandra.
0: Ja, som Rolf Sandra. For jeg kan tenke meg at, når man sitter inne med en hemmelighet, eller noe man ikke har funnet ut av enda, så kan det bli vanskeligere og vanskeligere jo lenger ut i livet man kommer. For da har man liksom satt opp en identitet for, for seg selv. Mange har familier som, og de må jobbe med å sånn dekonstruere ganske mye.
1: Ja, jeg bare tenker på sånn, de som kommer ut når de er liksom, ja, fra 16 til 25 da,
0: ja.
1: Som er på en måte en sånn typisk sånn,
0: det er liksom sånn standard tidslinje.
1: Ja, den er ganske vanlig. Det er litt sent når du er 25, men det er litt til når du er 16, men det er sånn
0: der, ja,
1: pluss minus normalt på en måte, ja. Der er man jo også sånn, å, men jeg er så redd for at du skal tenke annerledes som meg, eller at det skal endre meg, eller sånn. Mm. Tenk det når du er 40, 50, 60, og du har levd et helt liv.
0: Ja, hvor mye det endrer i hele livet ditt og hele systemet, da.
1: Ja, og så er det jo også bare noe, ja, som du sa, hvis du har familie, altså sånn, du skal jo på en måte komme ut til de også, som,
0: ja.
1: Hvor du har en veldig satt rolle.
0: Mm.
1: Ikke at mor og far, for eksempel, da, er veldig, på en måte, hva skal jeg si, at det er veldig sånn, moren har en rolle og faren har en rolle,
0: ja.
1: Men du har liksom bygget deg, ja, en identitet da,
0: ja. Og så er det også mange ikoniske skjeve folk som har kommet ut sent, blant annet Ian McKellen, som kom ut som 49-åring.
1: Ja,
0: nå får du Share the House av June McVicker.

0: Vi klarte det.
1: Men tålen tygger jo til på sin.
2: NATO fordømmer Russlands angrep på Ukraina.
3: Så er jeg nå singel.
4: Nordmenn er jenter som er glad i jenter.
5: Hvorfor er strømprisene så høye?
6: Velkommen til Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
7: Oh yeah!
8: Det er så jævlig høyt.
9: Hell yeah!
7: Vi har en liten reunion her,
9: Glanes.
10: Det er kumbaya-stemning!
7: Ja, for ikke bare er jeg tilbake, nei da. Ja. Anna, du er tilbake.
10: Jeg er hjemme igjen.
9: Ja,
7: endelig. Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel ringer.
8: Jeg er gress for Michael Jackson. Ja. Det er lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
7: Ja.
8: Han er inne i varmen igjen.
10: Nei,
8: akkurat som meg.
10: Det er jo en ny dokumentar. Det er dokumentar sånn der, som det har vært på Elvis og på Queens.
8: Ikke altså sånn film. Dokufilm?
10: Ja, jeg vet. Det der er deg.
7: Går det inn i, dypt inn i materien på han da?
10: Jeg vet.

0: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter, noe sånt, skal... på Odeon Kino eller noe sånt, hvis wow. du, ja.
1: Yes. Mm, ja. Nei, men jeg vet ikke, vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
0: At han pedofil?
1: Ja.
2: Han vel slengt etter ingenting, han
1: død. Ja, det veldig Nei, godt
0: for. Ja, men det han kanskje død, da.
2: Han var.
0: Det han Han var død.
1: Så fikk jeg sagt hvem jeg
3: Hæ?
0: Nei.
1: Alle bare vet det, ikke sant? Yeah. Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
3: Det var du?
1: Ja.
3: Før du forrådte...
1: Forrådte dere ved å slutte.
0: Sånn er du
1: Judas. Og, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg, jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja.
2: Det
1: så kjenner jeg denne stemmen her. Ja. Men for de andre så gjør de ikke det.
0: Nei, og det blir spennende.
1: Og det blir spennende.
0: Ja, det blir kjempespennende.
1: Vi skal bare se hvordan det går egentlig. Følg med videre.
0: Ta en liten temp her nå. Ja. Og, Anna,
1: kan ikke du snakke om deg? Nei, det var...
3: Ja, for jeg sorry, Thomas, spørre, for vi har over. Faktisk fått... du har jo jobbet mye for oss. Du har sendt reportasjer mm-hmm. både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra Tenerife.
0: Ja.
3: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært?
0: Ja, på den personlige du tenker på, ja?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, jeg har vært hjemme. Som
1: det veldig personlig.
0: Ja, veldig personlig. Mitt fødested.
1: Fødested.
0: Som egentlig holdt jeg på å si Gardermoen, men det det ikke, for det A-hus. Men bokstav går, ikke den i Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært i Camogli, som de sier i Italien. De sier det på sånn babyspråk, Camogli. Camogli, ja. Det der, de rett ved der Genova, der pestoen kom fra. Ja. Så det var veldig bra. Og så har jeg vært i Japan.
1: Er det sånn de sier Japan?
0: Ja, det sånn vi sier det hjemme.
1: Så ja, det japaner som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
0: Ja, men dro til Japan.
1: Japan?
0: Ja, og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg begravelse, og så kom jeg hit.
1: Vet du hvem som lager seimen i Japan? Japan!
3: Jesus Christ!
1: En dumme rett etter begravelse.
2: Ja. Og jævlig dumme.
0: Jeg er så glad for å ha det her! Nei, det er det mest seriøse maten er sånn. Vet dere hvem som lager seimen i Og jeg først tenkte
2: sånn veldig autentisk
0: Oi, dette blir spennende, dette vet jeg ikke Nå kommer det noe gøy
1: ja, fordi Anna, Anna tror alltid det beste om meg Så hun tror jeg kan alt
0: ja, men
1: Så når jeg begynner å si ting Så er hun sånn, ja, ja og så kan jeg jo ikke det Det bare piss Nå så det pølsevev, sprøyt
0: Vet du hva som enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også jeg feilsiterer deg også ja. Jeg hører på det du sier, misforstår det Eller skjønner ikke helt hva du sier
1: Er det sant? Hva er det du går og spør?
0: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea Hun kan alt Og hun sier at
1: Sier du det?
0: Ja, og hun Gud, sier at det er noe med at Jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte
1: Å nei, ikke sitere meg på Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt
0: Ja, og at tid ikke eksisterer
1: Oi så det du sier Jeg er en veldig smart venninne som heter Thea Hun sier at Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
0: Ja, det er jo godt rundt
1: og sagt. Er det faktisk det du sier?
0: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har jo gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
1: Gud finnes og tid finnes ikke?
0: Ja.
1: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
3: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
0: Ja. Ja, ja.
2: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
3: Jeg kjenner noen Det er jo en sånn nordnorsk
2: Ja, det er humoretaten,
1: ja, det er humoretaten
3: That's me,
1: ja,
3: That's me baby.
1: Ja, er det du som har med?
0: Og så har jeg en annen nyhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far at Viking slo Bodø/Glimt
3: Ah, fuck you
0: Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
3: Nei, vi skal ikke nevne noe, vi skal videre Vi skal til Vi skal til Vildskudd De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: øl hører til.
1: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
4: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
4: Okay, takk.
3: Bernadette.
5: Nå skal jeg gå ut, nå lukker jeg telefonen. Den borte.
4: Takk. Jeg vekk med den.
2: Jesus.
5: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja. I teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Anna. Student. Anthony. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Okay, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
4: Media science.
3: Media science. Anna.
4: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, da. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: imot. Thomas.
3: Thomas, ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh.
2: Oh. Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: For en gang
4: selv. Det har jeg også gjort.
2: Har du?
4: Ja,
3: det så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
5: I underdusken.
3: Oh, ja.
4: Ja,
3: okay.
2: Jeg var under i dusken og leste.
4: Jeg var under i dusk og leste.
5: Under i busk og leste.
4: Leste på bladene.
5: Thomas, jeg var egen Pocahontas.
4: Ja. Åndene har risset inn i bladene.
5: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja. NTNU-styret
3: ja.
2: Skal velges
3: ja. Ja.
2: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
5: Er ikke det rektor?
2: Hæ? Jeg vet hva faen, det står i underdusken. Men uansett. Nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
3: Oi,
4: wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke kunne bli det. Det seks kandidater som har stilt.
3: Åja, oh,
5: fantastisk.
3: Jeg bare ja på
2: det. Det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
4: Ja!
3: Lektor.
4: Student.
2: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
4: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på den, eller han på den på norm og biologi.
2: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
3: Har ikke hørt om.
4: Aner ikke.
2: Nei. Stine Sævik Dahl.
4: Aner ikke.
3: Nei.
2: Trym Enge Gjørstad.
3: Har ikke hørt om.
4: Nei. Aner ikke.
2: Shit.
3: Kult.
2: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
4: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
2: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud. Han sier ja.
5: Han vet ikke meg. Sånn helt nytt.
2: Oh, ja.
5: Han fra samme bygd som meg.
2: Ja.
3: Nei.
4: Shout out.
5: Jeg fra Edal.
4: Det var min versjon av din direkte. Ja,
5: du har jo bodd der nesten. Så.
4: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dør det akkurat.
5: Nei.
2: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
4: Oi.
2: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
2: I fjor
3: ja.
2: Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
4: Oi.
3: Det for dårlig.
4: Jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
3: Det sier
2: det. Ja, det
3: var det hemmelig valg.
5: Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
4: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det Det høres sannsynlig ut at du har gjort
4: ja. Hadde så veldig hemmelig valg da da
6: Åja, nei, kanskje ikke
2: Google
3: kanskje
2: Forms?
3: Kanskje du må logge inn med Authenticator
4: også, Nei, det er kanskje ikke det Og så måtte vi rekke opp hånden
6: da ja. Alle som er for Hvordan det man stemmer egentlig?
2: Godt spørsmål
6: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student Men,
4: men mer vet jeg ikke akkurat nå
2: Nei, nei jeg vet ikke Det Jeg hadde ikke suttet meg inn I hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
6: Ja, det helt
2: Og det
6: sant.
2: Ville I så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
4: Ok,
2: snur Beste på parten har faen ikke lyst til å stemme. De driter I det.
4: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
2: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
6: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
2: Ja.
3: Blir det
2: det da? Student-anarki.
3: La oss si, jeg starter et demokrati
6: nå. Det skal jeg inn på.
3: Og så det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
6: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
6: Det bare at ingen stemmer på det.
3: Så det veldig karselig. Så det sånn, nei, jeg tar med det der.
6: Det hele er på det.
3: Det styrende organ. Så det.
6: Jeg tar med, hvis jeg må forklare hva et styrende organ da. Det ikke det første organet jeg må forklare deg hva sånn.
4: Oi, oi.
6: Ok.
3: En liten segway. Huden? Huden?
4: Ja. Og
3: Fortsett den setningen.
4: Huden et organ.
6: Det kroppens største organ.
4: Det kroppens største organ, faktisk.
6: Det det.
2: Ja. Oi, shit.
3: Det
2: Oi, shit, det faen med en valgomat her.
3: Oi,
4: Oi. Oi. Kan du ta den?
6: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
2: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens I forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg ferdig med masteren.
2: Helt uenig.
6: Jeg relativt enig.
2: Det her, her setter faktisk som en hjertesak. For,
6: har du vært borte studentenes KI-bruk?
2: Ja, jeg den som ja, drar opp snittet
6: Men dette
2: på
6: her jo Du har det faen ikke Du har jo ikke Du partisk, du kan jo ikke stemme
2: Selvfølgelig
3: Fordi det et organ Styrende organ her Så du kan ikke stemme fordi du partisk
6: Men altså det som at En alkoholiker kommer og sier Vi skal ha pola åpent 24-7 hele tiden Hele tiden
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål På denne valgomaten om det
3: Nei.
2: NTNU bør utvide Eksamensperioden inn I januar fast For å begrense kapasitetsproblemer på sluppen
6: Nei.
3: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang
4: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen I stedet
6: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk I lys av kunstig intelligens.
6: Altså som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det
4: Nei, jeg har hatt det eneste skoleeksamen I løpet av min femårige master som jeg nå ferdig med.
2: Ja.
3: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig, det var jo forskjellig.
4: Ja,
6: men ikke, dette, det blir jo veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
4: Mm.
6: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det I løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen.
4: Mm.
6: Det blir jo helt annerledes.
4: Jeg tror på lærerstudiet så vil man ikke mange
3: dere gløsinger hvor vanskelig det for oss på en gang, når dere skal
6: Hør,
3: drive
6: jobber. Som, jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
4: prøver å bygge broer. Og,
6: prøver å bygge broer.
3: Ok, men neste valgsak.
2: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
6: Nei,
2: ja, hadde ikke vært litt nice
4: Den kjente at den brydde meg ikke om
6: Hvis Nei. Du bare har nettbasert Så det jo en grusom idé
3: Ja, jeg enig
6: Det kan godt strømme forelesningen som fysisk
3: Ja, det enig Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit Og så hører man ikke og sånn Men da får faen meg bare møte opp på skolen da Hvis det var så viktig
6: Nei, vet du hva, jeg synes egentlig Nei, altså sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet Sånn, jo, ha matte Og det har NTNU også, la oss bare strømme Nei, det forskjellige institusjoner som har egne fag Og hvis man NTNU insisterer på Å ha faen meg campuser rundt om I det ganske land Da må de ta konsekvensen av det også, tenker jeg
2: Men jeg har faktisk fått fasit.
4: Det min sak.
5: Ja, altså, hvem skal stemme på?
2: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
3: Ja! Nei. Se det, du.
2: Jo, men vet du...
4: Hva det hun studerer?
2: Energi og miljø på femte året.
3: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
4: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner ikke miljø.
3: Hot take.
2: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
4: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg.
7: Løp til urnen.
4: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
2: I morgen eller noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
4: Oi!

0: Du hører på Høy Puls. Og på tirsdag, mashup.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt Puls-tirsdag.
2: Det klinger bra.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: Kjempebra. På tirsdag på mandag?
2: På tirsdag på mandag.
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
2: Nei.
1: Enig, Magne, enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie og er med på Høypuls.
3: Magne heter jeg, og jeg er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, og jeg er med i Høypuls.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på Høypuls. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa hun at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig fin. Så ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger.
1: Mm.
2: En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, men så jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Utanmyra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetningen er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blandingen mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi er her for å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje det,
1: ja,
2: spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den plata er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt.
1: Ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den plata her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Arne, det er litt sånn grumpy i dag. Litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være tusen forskjellige ting, men altså, det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Enkelt som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for hvorfor. Vi spiste sommerroller til middag i går. Vi trengte noe sånn fresht som passet til vår været. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja, det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær, så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: Hei og velkommen til Sagtan Kebab House. Hva skal du ha?
1: Kan jeg få en mix av det beste dere har?
2: Ja, sjef. Flaks for deg, så det lørdag. Da har vi faktisk lørdagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Alt du må tenke deg. Det noe spesielt du ønsker?
1: Kan jeg få techno i 60 bpm? Også med mild saus, takk.
2: Vi har ikke. Vi har ikke.
1: Hva mener du?
2: Nei, vi har ikke techno i 60 bpm. Techno, det 120 bpm, også oppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Da tar jeg den, da.
0: En techno til hun hvite damen, 140 bpm. Lammekjøtt fra Berlin.

0: På tisdag.
1: Er det høy puls?
2: Det er begge to.
1: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
1: Puls tirsdag.
3: På en mandag.
1: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
1: Mm-hmm. Puls, etter Marte Johannes. Ja. Yes,
3: jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja.
2: Ja. Magne kom inn i døren bare. Det var helt fantastisk.
3: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
1: Mm.
3: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
1: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge sjangerene.
1: Mm.
3: Og det beste fra begge.
2: Ja, ja. I hvert fall når Fela kom til, det tok seg veldig opp. Mm. Så, ja.
1: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten, at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer Fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men Fela liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom Pauls takta. Og det er jo ikke før Harald Ifelda kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
1: Ja,
4: for det,
1: det er på en måte en slags liksom en 4/4 takt, men så er det også en Pauls inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
2: Mm.
1: Så da, ja.
2: Det føles jo sånn orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det, ved ett feil liksom, steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde det allerede.
1: Ja.
2: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
1: Mm. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
2: På lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
2: Ja, det er riffet. Ja. Som, eller sånn riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia. Sånn vokalsang var veldig flott.
1: Ja, og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazz Orkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra, og så kult, og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del, at man tør å liksom, ja, dra det så langt ut at det blir på en måte så abstrakt. Mm. Og fortsatt liksom den fela inni der som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
1: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
1: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste gang, for vi har hatt så dårlig tid.
4: Ja. Det er også en polska, da. En polska. Etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
1: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hei, dette Vesle Meinarussen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som heter, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev. Og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjangre, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjangre, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du da.
3: Jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, Jenny, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje, du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men også, det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Sånn, det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk. Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangre, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjangre som springer ut fra en sjanger. Som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes,
2: ja,
3: kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Høy Pols Mashup. Høy Tirsdag.

0: 자, 됐다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Gormland är igen, så är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit.
7: Välkommen till Lytt på nytt. I Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy faen, det så jævlig høyt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion her,
10: Gwanes. Hva har du?
11: Det kompajastemning.
8: Ja, for ikke bare jeg tilbake, nei. Ja. Anna, du tilbake.
11: Jeg hjemme igjen.
10: Ja,
8: endelig. Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel pire.
10: En liten. Jeg rett for Michael Jackson. Ja. Det lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
8: Ja.
10: Han inne I varmen igjen.
11: Nei,
10: akkurat som meg.
11: Det jo en ny dokumentar. Det dokumentar sånn der som det har vært på Elvis og på Queens.
10: Ikke altså sånn film. Dokufilm?
11: Ja, ja, jeg vet. Det der.
8: Går det inn I, dypt inn I materien på han da?
11: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter noe sånt, på Odeon Kino eller noe sånt. Hvis wow. du, ja.
10: Yes.
11: Mm, ja.
10: Nei, men vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
11: At han pedofil?
10: Ja. Han vel slengt at ingenting, han død. Ja, det veldig
11: Nei,
10: godt.
11: Ja, men det han kanskje død da.
10: Han var.
11: Det han Han var død.
10: Fikk jeg sagt hvem jeg
8: Hæ?
10: Nei. Alle bare vet det, ikke sant? Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
8: Det var du?
10: Ja.
8: Før du forrådte...
10: Forrådte dere ved å slutte.
11: Sånn har du begynt igjen.
10: Og ja,
11: ja.
10: Ja. Men jeg, jo da, absolutt For de gamle stansa Lytt på nytt stansa ja,
9: det
10: Så kjenner jeg denne stemmen her ja. Men for de andre Så gjør de ikke det
11: Nei, og det blir spennende
10: Og det blir spennende
11: Ja, det blir kjempespennende
10: Vi bare se hvordan det går egentlig Følg med videre
11: Ta en liten temp her nå Ja
10: Og, Anna, kan ikke du snakke om deg? Nei, det var,
8: ja, for jeg sorry, Thomas, spørre, for vi har faktisk fått, du har jo jobbet mye for oss, du har sendt reportasjer både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra

0: Tenerife.
1: Ja.
0: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært?
1: Ja, på den personlige du tenker på, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg har vært hjemme. Som er
2: det er veldig personlig.
1: Veldig personlig. Mitt fødested.
2: Fødested.
1: Som egentlig er, holdt jeg på å si, Gardermoen, men det er det ikke, for det er det. Ahus. Men Bogstadgård, ikke den i Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært i Camogli, som de sier i Italia. De sier det på sånn babyspråk, Camogli. Camogli, ja. Det er, der, det er rett ved der Genova, der pestoen kom fra. Ja.
0: Oi.
1: Så det var veldig bra. Og så har jeg vært i Japan.
2: Er det sånn de sier Japan?
1: Ja, det er sånn vi sier det hjemme.
2: Så ja, er det japaner som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
1: Sånn? Ja, men dro til Japan.
2: Japan?
1: Ja. Og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg begravelse, og så kom jeg hit.
2: Vet du hvem som lager seimen i Japan? Japan!
0: Jesus Christ!
2: En dumme rett etter en begravelse.
1: Ja.
2: Hvor jævlig
1: dumme. Jeg er så glad for å ha det her! Nei, det er den mest seimen. Vet dere hvem som lager seimen i Japan? Japan!
2: Og så er det veldig autentisk
1: stemning. Oi, dette blir spennende, dette vet jeg ikke. Nå kommer det noe gøy.
2: Ja, fordi Anna, Anna tror alltid det beste om meg, så hun tror jeg kan alt.
1: Ja, men
2: så når jeg begynner å si ting, så er hun sånn, ja, ja. Og så kan jeg jo ikke det, det er bare piss. Nå så er det pølsevev, sprøyt.
1: Vet du hva som er enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også. Jeg feilsiterer deg også. Ja. Jeg hører på det du sier, misforstår det, eller skjønner ikke helt hva du sier.
2: Er det sant? Hva er det du går og spør?
1: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea. Hun kan alt. Og hun sier at...
2: Sier du det?
1: Ja, og hun sier at det er noe med at jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte.
2: Å nei, ikke sitere meg på. Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt.
1: Ja, og at tid ikke eksisterer.
2: Oi! Så det du sier... Jeg er en veldig smart venninne som heter Thea. Hun sier at... Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
1: Ja, det er godt rundt
2: og sagt. Er det faktisk det du sier?
1: Ja, og så sa jeg det en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant.
2: Nei.
1: Og jeg var sånn, å faen. For det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måned.
2: Gud finnes og tid finnes ikke?
1: Ja.
2: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
0: Thea, hun er dritsmart, hun sier at jorda er flat.
1: Ja. Ja, ja.
3: Hvorfor høres du ut som Trump nå?
0: Jeg kjenner noen. Det er jo en sånn nordnorsk.
2: Ja, det er humoretaten. Ja, det er humoretaten.
0: That's me.
2: Ja,
0: that's me, baby.
2: Ja, er det du som har med?
1: Og så har jeg en annenhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
0: Ah, fuck you.
1: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
0: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til, vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: Hun brøyter seg av bussen. Oi, oi, oi! Driter de først av, så på regelen. Akkurat som alle andre innbyggere i Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei! Det var nesten like før hun tryner ut i veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov! Det bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn i stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på Flomlys!
1: Radio Revolt med sport.
2: Øl hører til.
3: Du hører på Litt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsserie.
2: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
4: Dere er jo studenter.
5: Gerinda.
4: Jesus.
6: Gerinda.
5: Hvem er det?
7: Unnskyld. Nå er Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
5: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. Alle angst og depresjon er borte. Ja.
7: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker telefonen. Den er borte.
6: Jeg er vekk med den.
4: Jesus.
7: Thomas, du sa noe.
4: Ja, vi er jo studenter.
5: What?
4: Ja. I teorien i hvert fall.
5: Ja.
6: Anna.
5: Student. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her er med avhengighetskapet.
6: Media science.
5: Anna.
6: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
5: Det er en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
6: imponet. Thomas.
5: Ja. Tell us.
4: I studentverden så er det noe som heter studentdemokrati.
5: Å? Oh.
4: Ja.
5: Må jeg melde meg på det?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
4: Ja, for i disse dager så er det tydeligvis mange som er litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det er det ikke mange som har hørt om. Jeg var i Under Dusken og leste.
5: Oi.
4: Ja, for en gang selv.
7: Det har jeg også gjort.
4: Har du?
7: Ja,
5: det er så artig når man sier jeg var Under Dusken og leste.
7: I Under Dusken.
5: Oh, ja.
7: Ja,
5: okay. Ikke,
4: jeg var under i dusken og leste.
7: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
5: Thomas,
7: jeg var ryggen på Pocahontas.
6: Ja. Åndene har risset under bladene.
7: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
4: Ja. NTNU-styret
5: ja.
4: Skal velges
5: ja. Ja.
4: Det er tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
7: Er det rektor?
4: Hæ? Jeg vet hva faen, det står i under dusken. Men uansett. Nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og 2 studentrepresentanter.
5: Oi, wow.
4: Ja.
5: Det kan bli deg.
4: Det kan ikke Kunne bli det. Det er 6 kandidater som har stilt.
5: Åja,
7: fantastisk.
5: Jeg bare ja på
4: det. Det er en energi- og miljøstudent. Det er en natural resource management student. En biologistudent. Og 2-3 lektorstudenter.
7: Ja!
5: Lektor.
4: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
7: Hvem er det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på den, eller han på den på norm og biologi.
4: Ja. Ja, det kan jeg. Det er Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
5: Har ikke hørt
7: om. Andrik.
4: Nei. Stine Sævik Dahl.
7: Nei.
4: Trym Enge Gjørstad.
5: Har ikke hørt om.
4: Nei.
5: Shit. Kult.
4: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
7: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
4: Men det er faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud Han sier
8: Nei, ikke meg, sånn helt genuint. Ah,
4: ja.
8: Han fra samme bygd som meg.
5: Yeah. Nei, men shout out.
7: Jeg er fra Edale. Det var min versjon av din dialekt. Ja.
8: Du har jo bodd der nesten. Så.
7: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott døl akkurat.
4: Nei. Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme tell. Og oi. Det har han faktisk kanskje rett i.
7: Oi.
4: Fordi...
5: Hvor mange var det som stemte?
4: I fjor ja. Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
7: Oi.
5: Det for dårlig,
7: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
5: Det sier det. Ja, det
7: var, det, var det sånn det at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
5: Oi.
7: Eller, jeg vet ikke, for da kan
5: det høres sannsynlig ut at du har gjort
8: ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
7: Åja, oh, nei, kanskje ikke.
4: Google
5: kanskje
4: Forms?
5: Du må logge inn med Authenticator.
8: Nei, det kanskje ikke. Og så måtte du rekke opp hånden da.
7: Ja, var akklamasjon. Hvordan det man stemmer egentlig?
4: Godt spørsmål.
7: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
8: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
4: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
7: Ja, det er helt
4: sant. Og det ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
7: Ok,
4: snur Festeparten på flisa. Har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
7: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte.
4: Ja, men jeg tror det er å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
7: Nei, men det er jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
5: Er det anarki da?
4: Ja.
5: Blir det
4: det da? Student-anarki.
5: La oss si, jeg starter et demokrati nå.
7: Det tinget skal jeg inn på.
5: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
7: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
5: Ok.
7: Det er bare at ingen stemmer på det.
5: Det sa du veldig karselig. Så da sa han, ja, det heter vi det der.
7: Det er helt av på det.
5: Så det.
7: Ja, fortsatt.
5: Det er lenge til skole med det der.
7: Heta meg, hvis jeg forklarer hva et styrende organ er. Da. Det er ikke det første organet jeg må forklare hva er.
8: Oi, oi,
7: oi.
5: En liten segway. Huden? Huden?
7: Ja. Og
5: fortsett den setningen.
7: Huden er et organ.
8: Det er kroppens største organ, det.
7: Det er kroppens største organ, faktisk.
8: Hva var det?
4: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
5: Oi,
8: oi, okay. Kan du ta den?
7: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
4: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
5: Etter at jeg er ferdig med masteren.
4: Helt uenig.
7: Jeg er relativt enig.
4: Det her setter jeg faktisk som en hjertelig sak. For,
7: har du vært borte studentenes KI-bruk?
4: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
7: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
4: Selvfølgelig.
5: Fordi det er et organ. Det styrer en organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
7: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier, vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
4: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
5: Nei.
4: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
7: Nei.
5: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
8: Tenker flere kunne ha hjemmeeksamen i stedet.
7: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
5: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
4: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
7: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Ja. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
8: Nei, jeg har ikke hatt det eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
4: Ja.
5: Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig, det var jo forståelig.
7: Ja, men er ikke, dette, det blir jo veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
5: Mm.
7: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av
6: noen, altså 4 til 6 timer da, på sluppen. Det blir jo helt annerledes.
5: Jeg forstår ikke dere gløsinger hvor vanskelig det er for oss på en røgme når dere skal drive jobber.
6: Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
8: Prøver å bygge broer og
5: Ok, men neste valgsak.
4: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
6: Nej.
4: Hade det varit lite
8: nice att bara den brydde mig om.
6: Hvis du bara har nettbaserat så är det ju en grusom idé.
5: Ja, jag är enig.
6: Det går att strömma föreläsningen som är fysisk.
5: Ja, det är enig. Du kan gott alltså men du vill ju alltid vara något teknisk drit och så hör man inte och så men där får fan man bara möta upp på skolan hvis det var så viktigt.
6: Jeg synes nei, vet du hva, jeg synes egentlig, nei, altså sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme, nei, det forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, da må de ta konsekvensen av det også, tenker jeg.
4: Men jeg har faktisk fått fasit.
6: Å, det min sak.
8: Ja, altså, hvem skal stemme på?
4: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
5: Å ja! Nei. Se det du.
4: Jo, men vet du...
6: Hva er det hun studerer?
4: Energi og miljø på 5. året.
5: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
6: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
5: Hot take.
4: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
6: Ja, godt valg, dere.
8: Godt valg.
4: Løp
8: til rummet.
6: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
4: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
6: Oi! Woo!